mpango wa good boy mwananga ingoma yanga ari mhepo dua shora shino 39 minutu shimbiri ma kumatate mseswa na mfembamwe ndigwere kamandi kanda kuno ini kamandisa kuno ingoma ya mapinyare

Nguwenda pinda mwono mwishtudio Radio Msambiki pangwa zaite zona hapa ibi mwakumashane mseswa na mshano Damzisa kuti Ima izona izi zingua mwurungo mwona nushiro kunzata zaita makane Ewe mweni mwembi wa mkati mwe provincia ino yemanika Tena adete kuri kuti Augusto Domingo Shtaibo Oma ya pera iya na iri kuri da yango yake Mwembi wa mwono mwishtudio Radio Msambiki

0: kitambo shosolo kwa shona o aotea kati moromo we akuru wa uwepasi saka izguru nabuya munhu musharuka rondikana wakanda musoro ngokuti mukuru mukuru zizi arimati pafunde turikuita makani na Mr. Atete August Domingo Taibo mwana mustudio cha radio Msambiki pane ngoma imweni inoti banja ngoma ii yayo zvino zvinono iyi
1: Inyowani.
0: Ehe, chini chakaita ono banja rine.
1: Na verdade, pano pane nguva ndainga ndoita mbudzika. Panyaya dzirudoka. Pane nguva kamari pane nhamo ndaibatana naye maningi. Generalmente, noera ngonyaya mwanakadzi, ngonyaya yangu mezvinini. Ati pane nguva dzimwe ndinodikana rekonyeseri zviro zvatinenge teitadza. Potiski pane nguva kamari ndanga ndiri ndanga tsika zvisiyo pamberi mberi nyaya dzirudo.
0: Asi chichaita nyaya yosoko rakabuya mai na babari yaere rokuti izwisisa zvatiri kubuya ngokuti kufa ihope undikana kunyasa kuzwa zvatiri kukupangira mwana wangu zvanga zvikapindi musoro
1: ichokwadi zvanga zvikapindi musoro
0: opa
1: ndakatambudzika maninga tekusvikira mukadzi patamboita nonga tida kusiyana takamboita tembu kuita nonga tida kumbosiyana maisaka ndazoenda kozoona kuti ii nadhapa zviri nani nditori mukadzi wangu ya totambudzika tiri pamwepo
0: ndikuti danze ndirono mbeo
1: chokwadi
0: motoemba banja
1: ndotoemba iyeneye kuti yepa para anhu yepa zvaindipinda maningi musoro ngokuti akuru aindibvunza amweni washamwari vainyanga vaindibvunzawo futi kuti gara wezviziya kuti muzi chinyi chinozi muzi ya ndopa ndozoona kuzviona kamari kuti na verdade muzi ndianhu airi hapasine mukadzi mwanarume wega
0: awiti
1: kurisi paso nditora ndiembe muzike yonai
0: Mr. Tete ndozhimiri dzo kuti kuya kwabata pano apa anhu ari kutambira zvakadini ngoma dzako
1: generalmente handinyanyi kuzviziya maningi ngekuti komo ndiri munyuwani ya mazhi mumweni manoinonge ndeifamba ndinosodzizwawo dzeirira saka kuti generalmente falta de patrocínio nozvimweni talvez komo ndainga ne maningi redi sociali zo redi sociali ndanyanya kuzvibata maningi zvino ini ndanga ndisina nefacebook nekonta youtube zvese izvi zvatanga pakati ipapo kuriska teagora ane anhu zvautanga kuzvizivawo kuti nadha muzika dzo Mr. Dete dziri kupondeka so asati andiziva mayori asati andiziva kuti ndiani munhuwo
0: kuri yakuti nemukana wakudaidzwawo kuenda koembawo ausati wanyasa kubuda ngokuti Mr. Dete asati anyasa kuzivikana
1: ichokwadi ichokwadi asati nanyasa kuzivikana bombo
0: dzakaita ngoma dzanga dzakaigika
1: ichokwadi dzanga dzakaigika kamari
0: asi pangoma dzako yaunonyasa kufarira maninga ipi
1: pangoma dzese dzandanyanya kedzi ndinonyanya kufarirawo inini ndinkaziwe ya
0: nkaziwe asati airidza
1: atisati asati yaridzawo
0: nkaziwe
1: nkaziwe
0: ndiyo iyi inofunga kuti ndiyo iri mumhepo unoifarira maningei nkaziwe
1: ndinoifarira akedzira tepuriki ndimbiri dzandinonyanya kufarira maningi ndinkaziwe ndinoinyora papi zita rako ngekuti pazvese zvaunonge chindiitira inini nyamasi ndaenda kuzoona kuti mukadzi ndichiro chikuru
0: maningi
1: ndiri kutsvanga pakuti ndiinyore zita rako ndikupa kuonerwa ndinganyora mvura here handiikwanisi kuti mvura inoerera inokanganika ndinganyora pasi mhepo futi inofudza saka kuti ndichainyora mwoyo mangu kuti mwenemo hapana munhu anokwanisa kuifudza ndodzandinyanya kufarira maningi
0: ngoma iyona.

0: Maswara Shakadini.
1: Tafsira usiro kama idan tabarat.
0: Ayo ashone zina.
1: Zina ndi nerfai Andre alfai mugari nziga na mali mwa yako ya mugari.
0: Amugari mori pi mwimwi munogari pi hino.
1: Nini ndo garam chimwe muno wa bairo kwatu.
0: Ehe tipase iti izwe changamire.
1: Ya banomu zadu mshara kwa ino wane nuzo kwa no parama ningi kange nenda kagara ndi ifamba Mr. Dedeo au ndi nunguwa rino wana kanya mbuka wana gara mshara kwa ino
0: nga ubu wakona
1: mkazi we uripapi we mkazi we nika warangara ziyano warangara maekubika kumbeo ne hari kumunda ziyano kutuwa tiro kutipaye mandisiya muripapi kani
0: kuri ya kutingo maza zo mwembi wa munazo muno si ziburtana
1: undina zoka mare no sotiza zoto diskare garo mezi kuto ziburtana mezi ngoti no zida mayo zifarra mwaza zino buyesu
0: wahai
1: ee soki zwa ekstaya kuziya utipa ya oda awa misa deteo ano gara kupi mchimo ere kana kuti ano gara kupi kakona zwa uzina soku zwa songana nao kama unitumbu wa bata nyaka.
2: Zviro kwazo Mr. Detect no gara muno mushimoyo. Nyamaonya mais em breve andi chambosiana na nyamaonya ndinonge ndiri tranga pasi.
1: Zvakanaka hapa zvichaita kuti pai zvokumbira nuno meridzi kana zvita zvokusangana na Mr. Detect pe pangoma dzamuno bvisa Mr. Detect zvakapfwa dzakai sodakadza dzino show. Ngokuti mafa dzino buyezo epa ndiro zvokuti aine vakagara iwe unoshungurudzira kwati pa dai ndandiri inini ndazviri zvimweni
2: mazviita tinotenda
1: kani mambo maita basa maita basa ndao mozosiya numero ini tizoti tizobatana pafoni sai
0: zviro kwazvo inosiyiwa nomboro zvazviro kwazvo maita basa ai
1: zvakanaka mushamarari
0: tinotenda changamira zviro kwazvo deya taponda kumapito kwemakani ano atrikita ano mustudio jiradi Mozambique Mr. Dete panoshova kambotenga here ya aportane akaita madziyo taakuda kufunga chirongwa kuya akaita doto masera zvakadini zina renyu uyo nekwa muri kubva
3: handini sopa itonokara pare nezvisikana
0: ero zvimusambika kuti pasaitizwe
3: ndida kuti zvikomano.
0: Chirongwa
3: chakwenda nacho
0: arikwenda nacho
3: ngoma dzisatsveruti brigari kwa muna nondeimba basi mweni kunoti ne wakagara nambiya unozotomukiwa
0: hoinonga
3: zviyemvezvo agora aya ari kuemba echipanga zviri kubhuya zvedziri kubhuya ne wakatogara vanhu vanotozivinada iyi ngoma iri mupango
0: isina zvitsverudzi
3: isina zvitsverudzi zvimweni makatogara pagusu mozoseuaiva yatomuka apa zviya imotomuka nemambi yakagara dai kotoparadzana nao
0: hapachagariki
3: hapachati kugara saka ngoma iyo inini handichani nemukuru wabva kufona yazvo ngoma iyo ndinogara ndakadzikanda nguva yazvo ndokuzvisikare garuka
0: zviro kwazvo
3: saka chirongwa chongaende nacho pamberi kamari ingoma dzinozika ya dai mwari naabatsira kuenda akadaro
0: ndinoona kuti zviri kuzika zvimisa Dete
2: tinotenda
3: tatenda
0: maita basa changamire pindai zuva rakada kusisa rochipiri ai
3: tatenda
0: zvitambo ne tanga tichitapata kuenda kumapeto kemakani ano atiri kuita zvozviri kwazvo tina mamunanga mukadzi wakudekedzera kunyaya
4: mamunangaaa.

0: Ndino urombo sosoro kwa zwa portela kona kuya kaita duto shiramba chako mapeto masikati.
1: Masikati masora sika mshamarari.
0: Ayo asoda sika wakuna nizina.
1: Yapera.
0: Zina renyo unu pamunu kufa.
1: Inini nizo kichandiwa my bed.
0: Moripi.
1: Inone kandiri zona yongomai.
0: Oh, ngomai gandura tipaseti iswe madodawe.
1: Ma nini paro ndiru dakazwa maningi ngo nyimbo dzinoimbara pachena uchitenawo.
0: Ho.
1: Nyimbo dzakedzo pane imwe ndaro kuti yambo ndipondere uyo unoziya mpanga panga mwananga ndampanga.
0: Mwananga ndampanga.
1: Mwananga ndampanga ndakazwa ingozi ya. Ndiyo toda kazwa maningi kwa madoda.
0: Ndiyo ndati ya hayi ndi naifara
1: pachena. Ndiyo ndati ya hayi ndi naifara pachena. Ndiyo ndati ya hayi
0: ndi naifara pachena. Mpaka panga.
1: Eh, agora acaso siwira siya manjeni baba akona kanzi takampango. So atikuzwa na tangwananga takampango. Agora ndikazwa ini siya ndinotozwa kudakara maningi kuti anawo mazuwa ano ane waya maningi musorongwawo.
0: Zviro kwazvo omba omba.
1: Oh, ndarati ena musena ino amboti pondero kwanyiko keneko kanoti dakadza maningi tuto auti.
0: Kabomborira chinguva chavereche dashiri tsakaire
1: hapa ndakuwa na yeye kutandira mchiko hora inana mosherera mchiko hore mo umbo samba samba kumumbamba bana mchaidi kwenda kutonora
0: oh kwa zvira kwa zvinotenda asi chazorira hai
1: zvakanaka mambo wadabasa mshamarari taifara ngo kumboizwa mai ndinda togara nozviana pano kutambi tambi chiporo anipa padoko.

Kuna imwe mwense kutibva ndiri kuti tambirane masoko malikirhe iyo ya mchibarhe na ine Marcos Nazario. Mambo wa dziko lino la Mosambiki Daniel Chapo vili kubvi iye achati aoneke sondo lino iri achi dziwisa izvo tingati makalirike daema ku madishito yena yali koneka iyo ku provincia ya Cabo Delgado. Zvense izve vili kubvi iye Daniel Chapo achati adziwise masoko aya mukati mwabanja iro la SADC rense izvi kudzuisa makamaka zvakalingana izvo na ubandu bandu unakaoneka mukati mwa madishito ningana ine aya kudzauru kwalino dziko la Musambiki. Mukuru mukuru wa mbuto iyo na kana kufamba kwa masoko izvi mukati mwa dziko Musambiki kana kuti wa Gabinfo Luigi Kanyemba aranga abvi tingaenda kiaona iwo wanakaoneka pansiku na ntsiku wachimwaza ningati masoko wanada kuti waite basa lao zvense izvi mukati mwa ubaba kuitira kuti paleke taikoneka wena wanakadza oneka iwo wachimwaza masoko yakupwata zvense izvi mukati mwa dziko la Musambiki. Mare ya kuti inapinda iyo pa zvikwi zana na makumi manai ya zvikwi zva mametekash ilikoneka iyo ichisevenzeswa mukati mwamadistrito ya Zavala, Masinge, Vilankulo, Shinanyarime izvi ku provinsia iyo ya Inyambane. Izvi kuri kuwaka mbuto zvinengana zvankhoza tingati iyo mashimitali mukati mwa iyo provinsia ya Inyambane. Majaha yanasvika iyo pa mazana matatu wachibve ndi majaha yachimuna na yachikadzi kudistrito ra Balhe mukati mwano provinsia ya Manika walikubvi awa waoneka wachipeisa kupfunziswa mumwezi minai mulingana izvo na kutsvaka kupfunyurura izvi zvichiitwa na wa Solidare Suisse. Apo nhomito miningana iri kubvi iyo iri mukati mwa mwanya iyo unabvi Women Empowerment Women Empowerment of Development kanoti WIFOD izvi chibatsirika na wa NORAD izvi pabudzi na wa GIS zviri pakati pakutsvaka kupfunyurwa kwa iyo madzinza zvense izvi kuitira kuti iyo yaoneke yachikadzi emirera pantsiko nantsiko. Munhu mitome izvi zviri pakati pakupfunziswa kuna madungwa anengana iyo na marubatano yakuti ayo yanakaoneka iyo yachiita basangana zvakulima pabudzi na kufu fuiwa fuiwa kwa zvifuyo zvense izvi pachebve kufuiwa kwa zvifuyo ningana izvo izvi hachiti hapa sunzeske dai izvo zvinati penango pale izvo zvapa dzauru dzauru kana kuti izvo zvinadzabara kuti paoneke ipo pachioneka minga pine ningana zinango. Masoko aya dzisiko na Francisco Palma uyo mu emereri wamwanya uringana zvakupfunyurura mabasa imu mukati mwa Solidare Suisse mukati mwa no provincia ya Manica. Muzve mitambo dungwe iro la 3 de março loneka lichikunda mugoberai uyu dungwe la Nova Jerusalem mabhora mashanu achihinzirikawo manai pakujurka kwa mitambo ya 16 yamakwikwi ya segunda divisão mukukundwa kwa profesiono ya Manica. Apo walikanoe kuunza kwa mitambo ningana uyu mitambo ya 16 ichati ioneke chenderera kumberi izvi mukati mwaino sondo iri siku ya nyamusi uno izvi na mitambo minai tichiranga macheje chati izvi na dungwe la Academy of Football ya Mchimoyo Football Club Pensão de Liga Duchati ipimani tsimba na dungwe tranche escapa company Union Sportivo ya Vanduzi ichati iyo ioneke ichidwena grupu Sportivo Recreativo Tsenya Misika mukati mwaino chimoyo Test Africa ichati tambira dungwe iro la Contribuintes i NSS. Mapitsirike kunza nyamusi uno wana one makalirike kunza walukalira kutitete chati pitse na magarama 13 chiterika na Pemba magarama 10 na Mapemba na Mpura magarama 10 na Masere Vilankulo magarama 16 Maputu Inyambane Beira na Kilimane magarama 10 na Mashanu Shaishai na Shimoyo magarama 13 Pesire ndi Lishinga na magarao 20 na Libodzi kana kuti 20 graus centigradus. Bas odikani ndiyo masoko kana mukati wangozono izi ena mnadzeneke papa izo zinomwe mumarangike ya chiputukezi izvi muchibvirana na kukhuli kwa Radio Msambiki ku Maputo.

nguva dzadekuenda kuyaita izo zishanu nemapindi kumi namairi ndizo 5:12 zvadikanwe nguva ino iyi yakuti tikwanise ife kukwaidzana nanyimbo zingasi nyimbo izi zvatu ife takuronzererane mutsiku yanyamutsi uno tichiranga tsiku iyo yasondo yakuti wazinji hawaendi tai mabasa wazinji wali mumamiti tichiyenga vana apa wautibvira wena wachali mburangeti wena ndiwabvinkabe wali kuota moto nakuda kuti kuli kutonhora ande nepo jali izvi tinga ti kuli kutonhora kwali kubvine penango pale tikaonekewo tichigarawo kuti ali padoko na moto inakuti muna dzapitswa nawo zvense izvi makamaka kuwana wadoko nakuda kuti ndiwo wanakaoneka iwo wapwerewa awa wachibvi panango pale wachitetana kuenda tiegwira pamoto izvi chidzabala ngozi ikuru kuna imwe mumamimu umo ndepo jali izvi nakuti mukaonekewo muchikabvi ne imwe zvani kutali na moto uyu mwaona muchikabviye kuti ne iwe ita mushi apa mwenda kuita uku pada kuona kuti na unadzabvi ne masudewo haya shupitaiyo muna moyo nzerona masudewo ali kuenda kuyagwira pamoto penango pale madziya yade kubvi ne kuenda kuyagwira wana kuenda kuyatsekira wana wali kupeza kukupuka izvi zvense zvinhu zvakunyangara wadikani zvense izvi kwali kuronzera nyimbo yakuti ife tikwanise kukwaidzana nayo machibesano aya ya nyamusi uno tichiranga ntsiku ningana iyo ino iyi ni ntsiku iyo ya sondo ndichitoma zvangu ine nanyimbo iri kuya mutambwe iyi ichibvi mhara tini zvani imwe kwano muripoko uko kumitunhuyo iyo tingati mitunhu yense domba provhinsi ino yamanika tipeni kurara mamuka tini imwewo waprovhinsi ya sofara marati tini maecherwa imwe ninga nyimbo iri kuya mutambwe iya kuyambuka na Mr. Njanje chibvi mamukati tini zvani imwe kouko kwano muri kuonekako uko muchitibva ndife wa radio Mosambiki musora wa mupromisano ya Manika.

0: Waita basa shako na mpango ningana iwo uyu na masoko ningana aya na mhunguro ningana yako na yoi iye achepiziko ora muna mwawe kudeka kukunga iwe ulimpenyu upenyu unadeka ungati iwe unamale nkabe chimanza manza kwena muna mwawe unonengana wense wanu hawali kuda tai unonengana wense wanu hawali kukudana na kuloti nchanyi pana jinangu izwa kuti chimanza manza hapana chinafamba muna mwawe ese padikudao susupensi kwa wati nkope ya samora ndiwe nangadi kudiwa papo ndepo male muna mwawe inabatsira mupenyu wa munhu sikuti nsizwense kana kuti sikuti ndizwense male iyo mukati mwa upenyu wa munhu ese ungati hauna male dziwa kuti ne upenyu wako unafamba zvawo ese unanga uli peyapeya mwaona nyamunsi unafamba mushe mangwana nkabe unanga wadi kuita nsiguma zvense izvi nekuti male iyo inatanhura mukati mwa upenyu wa munhu tichirangana apa nguva sadi kwendekete izo zishanu pima kumatatu na mairi ndizo sinkora G30 idoshi minuto chadinguwa ya chidziviso motambira chidziviso ichi chirimumanza jale chie vi icho pagombeka pamuipa bambu wache mubairo piloto mukati mwaino chimoyo jaha la makole makumiri na matatu ya kubarka linadera na zina lina vi Ozeas Alfandega Manuele lichi vi uyu ndi jaha ilo lakute halirangi tai lina utenda iho wa mfungwa futi munguwa ya chada gombeka iye akada tsimira talauzi la mshobwa makole lina mutemba iyo ya kuchena na ya msoswe kuna imwe mulikudziwa kwacha alipo mwana uyo kana wote jaha iri mopinda mchibvirano pa uoito seji 30 itreji 81 45 5 zvashupa imwe munanga muchienda kia musia pambuto ya mapolisia inangari paduze na imwe. Wadikani ichi chidziviso ndechatikanacho mumanza jali motambira zvinango zvirutera izvo kuti usonedzeka zviri pamujungururu ndichahirira mukupinda bazvo zvidziviso izvo izvi.
1: Senzesa nguwa yense mbuto ya kuenderera ungati ukuda kuenda kunza. Kocherera utendo wakulusa na kusolora kana kuti kolera. Samba zvadi manza na sipu penudota pakubuda kusenzesa mbuto ya kuendera. Kocherera utendo wakulusa na kusolora kana kuti kolera.
2: Ukika vovosta kozinya roji?

Nguwa zade kuita hizo zishano na pindio makumi manai na mashano ndiyo na visinkora jikorenta isinku minutush. Malingirhe iyo ya mchiputike. Sadikanwe ndifiwa radio Musambiki msola ya profesional manika studio jmuchimoyo. Tiri mkati mansiku ino insiku iyo ya sonda kuti wazinji so izu wali mami. Walukuti vira wali mbulangeti wena chibinkabe bisira kalakara wali ulonzerera. Kuti waende magereja wena angwa chibinkabe. Kuranga kuno uku wali kulonzerera kuti waende mabasa wana utibasa lao iro halina tae sondo, halina mkobera, halina chishano, halina chipo. Halina kutinya mwansi uno hakusenzi kitai Rensi izwi nsi kuzense wananga wale pamberi mbandanga Rensi izwi kutaka kutikawonika chirijisa ilo zinza Ndili kutine makurokoto nsi kuzizinji kuna imwe mwoma nsimba na basala nulo ilo Dadi kutijali izwa muna mwawe ndo enda kiatu la nyimbo ii ilikuya mutambwe ya kembiwa na donjinja echeve chenjera nyau yangu iwe chenjera Zino nintenda muna mwawe Zino penangopali dina kusekera iwe echeve mkatimo umo mamoyo Muli kuita kuferuka ningana zina la munhu kunyangalirika rense izwe bivu ndepo chenjera natu izwi Na kuti penangopali unazafungira kutine uyu hali kukuda iye mnangusi nkabe hali kukuda maona waveo ndinadiwa ini wanuhana lidolera nangusi nkabe nsiku dolera ese wali kutaka njira ya opinda nayo kutianga kupusa opiendale pansika kadaru oseka rao yo he he maona

Kudeketerang, kudeketerang, mna mwawe kwa Don Chinja uku, zina la pachitupa na kapi iye Domingo Jibento Chinja. Mubarka mkati mwaino, provincia Manika na nyimbo ii, chibvi iyo. Moyo nyau yako ni ngambu ya uko, ya ruzi wa mna mwawe tingati pinangupale ngambu ya uko ya muka. Chanyi, zwensepsu, izvinakoti, izvinafunga iye iwe hao liku zwizabatai. Lepo, ndidikutine, chenjira nae uyu, pinangupale, Kope ii na kupukatira ii Zinoli ili lina pukata ili Lina seka mungu ya kutia na nyangaliri kamukati mamoyo Charo nkubuda kune kwa sekunza Lepo chinjira nato iwe nyau yangu Kubuda kuna iye don chinja ndali kwenda kia tola Inangu ili mutambu iya kwenye na mambo Duterere na freemeni Nyimbo ii ichipi Pana pereka iwe alipo mbune Wakuti iye anatumira opapo Opako iwe nzeru zako zina vine Pano apa nda pereka nyau yanu ine Iye wana vine tanyura kutoma papu kwenda kumperi Mwaona tichiranga iye mwene wapenye huuhu Tichiranga iye murungu Avivense jina kushupa Ika manza machi iye Ekuitoti ukwanise kuita upfunyuro mukati wapenye hako

Matipengo pale halina tai ninga lideta kuronzwa nangusi nkhabe mungashika kuko munafikira wa makata matereru zvense izvi mtsanye nakuti uli paduzepo iwe unaita kuona mudatotsakalira abvi chibodzi zvene na upenyu wa nyau yako uli kutali naye iye unaona ningana zvense zvofamana njira kwayo unaona zvense zviri kutozva unaona zvense zviro zvino zvadi nangusi nkhabe mudatotsakalira mukati mo umo umuna ndakia mshikira wapena ngopale alikula lao na nzara mnashikira wapena ngopale iye alikugomba hao sinku metika chichayo chayo kuti ende kio gulao munyu maona ese kunzaku uku mnafine ngana uya limushe nangu sinkabe ndiyo nyimbo ni mutamku imi ichi vipena ngopale kusirira upenyo hanya uyako muna mwe nchakunyangara nakuti pena ngopale nsizu achetai uyu nchakunaki ya kamba depo chinji

Ndepo ndichitidyale kuti kumasirira sirira aya mna mawenga kunyangara aya nakuti unaenda kiasirira nyau yako iwe hauri kudziwa kuti mpfanye zvinakaita iye bamboyo uyu kudzabve agure motika yachiyana yoyi uyi adaita kasenzerhe kamushobo upi futi iye mare yoyi anakaiona kupi mwaona nakuti penango pale upenyu wamna mawe unaona kuna nyau yako ningana penango pale zviri mushe zvense nangusi nkhabe ungasvika dhuze unaenda kiona kuti ne ine zvangu nakuti ndine murombo ndiri mushe nakuti ningaenda kuyalara usiku huya uhu nakabatikana nsiye kuyehwa kuti kuna urombo ese iye nkhabe anazimotika nazimotika ande ese ngazati adipinda muburangeti umu nsiye hazibati tai ananga adikutongwa adikutongesiwa iye kuti ne kuti iwe nyamunsa pambamuso mushobo upi motika iwa dzaipa wani wakuisa wani mwaona waikumbisa wani zvensezvi izvi zvinanga zvibudira kuna wani kuna wene wazvinhu izvoi izvi makamaka tichiranga kuna iwo aita zvaukamba mwaona ande matsatuya aya tinatine bamboyo uyu ana vida bamboyo uyu nkhabe nemupfumi bamboyo uye ndi bosi ese tingaenda kiona pachadiko chadiko hapana tai zvau bosi nakuti nsi zvache tai uyu futi nkuvhala matso anhu nakuti upenyu wakuita kukamba muna mwawoye nsi upenyu tiri kudziwa kuti ande panango pale panakhala kuti ukaingizirewo ntsimba ese ntsikobatai kuingizira ntsimba kunadiwa uku nezvakuri kuitazvi izvi peisire wadi kupeza kupulula dzinza tsvanye nekuti wadi zvigunda kuzvisevenzesa mwaona wadi kutsumbazve iwe deka ndikazvidziwa ini deka ndikazvidziwa nguva inanga yapera papo nenga hapachina tai nguva apo zvamushe kuti iwe uone kufunga usati waita kuti kuti mangwana ureke kudzatsumba kuti deka ndikadziwa ini tichitanga pano apa muna mwoye nguva haziri kwematai ziri kuenda padoko napadoko ziri kuenda kaita izo ziita nhatu namapindi wemasere ndizo sezorash oito minutus ndoita dyali izvi ine ndoenda kiyasimula nyimbo iyi kubudira kuprovinsia iyo ya Zambezia nyimbo iyo muna mwoye nyamutsi uno ninga ntsiku ya sondo kuti wazinji dyali izvi walirowa rowa rowa rowa rowa rowa ungabvine bambu ha ranga ntibvabve tabhateri tabhateri kupi.

Kukali kuyamba kwa dungwe ire wadikanwe dungwe ire la kuti iro lidikoneka kudziko iro la Congo balha wa kudziko iro la Congo wachiti prekeza padoko na padoko jwensi izo mna mwoye tichi chakoblangazana mwa chibesa nyumunsi unu tichanga machibesa iyo yansiku ya sondo Ndienda kia simula ine ndi majoza li mutambwe na nyimbo iyo achivinchanje zano izo easy Pisiri ache wadi kurambana bas Yese munga zati malambana wana awa lingani Kuti iyo wanasawa chishupika usiku na masikati Wala mamsulo wana baba na mai wachora penyu

Ande enda zvako iwe majoza pako padipera mwaona izvi wosiyankana kuna nyau yako tiri kuranga mumachibesa nyemutsuno nisiko iyo ya sondo abvi kurambana kwani imwe baba na mai wana awa ndi wana sala wachishupika walama unsuo achibvi imwe mai na baba mulipo zvinhu zvakuti zvinakonza maninga muna mwawoye zvinakonza izvo Mushe zvako iwe kurama unsuo chibve hakuna abatai mai na baba Pana kuti wende kurama unsuo walipo zvense izvi nchanye nakuda kwanchanje Zvinhu zvaunyangara ne iyeo baba ari kudzauruyo uyo Angati azviona izvo ndi murandu ukuru tsvaka imwe uyu Hamurekereri hitai mangwana siku ingati yadisvika Tichiranga pano apa ndadi kuenda kiatora uyu nyakuenda Udaenda ni mwiri pfala tinaro siku na masikati Tiri munguwa ya kuti tichakubangazana imu unikoneka yali mbuda batu bata ndifuwa Radio Mosambiki Musora uwa mprovinsi na manika studio jimuchimoyo Kwa echa karakara iso izwi kurangako uchidzuwa chebve Walikuronze ote ane magresha mochimbi zao Imu muli kukonziwa muli mumashimitari muda razikwa kwa wati muda bashari Kuhoma kwa uchimbiza Kukatoeza kumwa mitombo yoyo na kapiwa imu mwashimitari Na kutu wena wana kabini ndiru kwanziwa denda kwa shimitari Opiwa mitombo hacha mwiba tai Jwenseva vya nkabi mitombo che ya nkabi Mitombo ye ya nkabi kuta izri Baba imu mnashua imu shukuranga imu izri

Abve motika zangu ninazo izi pangati iwe hapana time ine hanatai motika nakuti motikazi kunditemako uku nkunga iwe ulipaduze mkadzi wangu ndepo kunyangaza kwandaita ku ine ndirekereyo nyau yangu ine hapana time mulandu kuti haulekererhi ineo wangu mulandu uyu ande ndirikutenda kuti ndanyangaza ese chinakumbira ine kuti undirekererewo ungandirekerera iwe kuti penango tihirirane ndiyo nyimbo ikhale mutambwe iyo ichibvi ndaita zvensezvi izvi handikanawo tai kuti ndifungewo ine kuti izvi kumberiko tinadzapoka nazvo mwaona ndikati penango ndiri kudetsa ine nangu sinkhabe apo iwe ningana mukadzi wangu ndirekererewo nyau yako kuitira kuti tikwanise ife kuenderera kumberi na rudo lathuli ili kukhali kuyemba kwa Matias Damasio kubudira iko kudziko la Angola mu machibeseno aya yali kusala maphindi 12 tifike pa izo sinomwe mudziko Mosambiki ninguwa iyo ya masoko malangirike ya mchiputikezi izvi muchibvirano na kumaputu kukhuli kwa Radio Mosambiki ndoita ndiyali izvo mnamwoye maitesa nguwa aya ndoenda kukatula nyimbo izvense izvi nkutsva kuti pitsise pitsirike ndipitsise pitsise mwiri kana kuti topitsirika pitsirika mwiri nakubva yeo kulanga kuno uku ineyo muno mustudio muno nyau yangu izvi zvose kulanga ku uku aita kupetapeta kalakala trausi lache mapondo kwi linga uone kuti atapfumbikobo dzina ramunhu napo ndineyo

Wazvita, wazvita asa matuse wadikanue padoko na padoko kufamba kwa tukita mukati mwangwa zino is ti machibese iyo ya siku nyamusi uno. Ndoita jali izo mna mwawe, zwense izo mchako blanga zana imwe.

Darika nwe woita kupia na ndale awa kubuda kuna Dani Makimagara na nyimbo ichi vimupesa vwense ndiye babayo basi Ndadenda kia simula ine Narciso Ernesto alikuyao na nyimbo ichi vindadineta ine kunyengerera Siku zense ndoita zwa kukudama ine goda baba mumbama hamchina munyu umu Siku zense ndoti goda baba imwe ngoya kulishadikwana ii mulio hapana taipano Ufu wadipeda mumbamu umu Mtondolo wa sipo wapera umu Twensezi izi kodi mweo baba wakona wakutipano apa panada kulishiwa nsiku zense Hamu zioni taimwe Apo ningashwiti so kulinga ini ndaneta kunyengerera Oti twensezi nsiku zense nazapiwa jinucho masungu ngandatu kwa nacho Apo ini kundiganishitu kwa nsiku zense nkabe Apo ndiweo sankazi wangu Kamuyo keneka aga nkakupi Ukwena nakukupi naku akamuyo akamu Ancha nda kunyengerera na mna mwawe Uyo nyengerera uyu, uyo nyengerera uyu Nesina kote vitu kwa mabancha kwa hizo Apo nyimbo icha tipelekeza kashuka pa hizo Zinaomwe na mapini makumi matatu na matatu wa wadika nwe

wadikanwe wazita zvako iwe wazita Narciso Ernesto kana kuti mwana mudhara na nyimbo iHBV iyo ndaneta kunyengera ine ndaneta kunyengera mnamwaye kukhali kuemba kwa iye Narciso HBV ufa mumbamu wadepera ndoita zvakudeketera ine kutukwa na kutukwa kuti upiwe mari ya peyo munyu wadipera mumbamu umabvine munyu kupera kuhira kani iwe kuti munyu na kuhira hawa iwe ningana shuka mwaona sabau yadipera api sabau zizi ningazwiti so kulinga ine muri kusweta mai sabau zizi kodi sabau inalishiwao mwaona vinkabe kasi nisikanuka andi kwa otine kwa undipa ini undifunge zwa hivyo oti sabau ningagula sondolibozi lapera mtondolo sondolibozi lapera mtondolo hapo sabau mkwa otititini ndikupaza nsiku zense mwaona zinu izwe zina kaone Eka zichitika mabanchamu mamuna mwoye akuti maiyo akuti apiwe kamareko kwa kuti endelekea gula matomati zvizinji zvinakhalangwa muumo zvense zvibude kuna wani kuna baba abvine mai imwe ngatiti so kulinga muri kujira ukabvu penango pale muri kujira unango mushobo wakuti ntsiyo batai lingani muone ine siku zense ndiri kuenda kuyatsvaka imwe mabvine wapera ufu wapera munyu wapera muriyo zvense zviizvi mai khabe Mwaona hapo ndepo chibvine ine ndadinitawo kunyengerera ntsiku zense kuti ndipe chinhucho chakutoma nkutukwa ndanyangazaikani ine mwaona ndiyo nyimbo ikhali mutambwe iyi yakuembwa na iye Narciso Ernesto hapo adikanwe padoko na padoko nguwa haziri kuema tai ziri kuenda izvoizvi ndadikuenda kuyatora uyo alikuya mutambwe uyo achibvi khodza mai na baba wanhweriwa awa walipo walikuwa tsvaka ese kulangako uko hawana tai wadaenda kalakala wena wakobvi kulangako hawadzitai nkhope mai wawo nkhope bambo wache hamudzitai mpsvanyi nakuti akula ali kushupika akula ntsulo iwo chibvi unawo wakhodze wabatana manza maire

0: Satuke kaucha lafu usatu wabira amiribe mbili.
1: Radio Musimik, Manika.
2: Watikani nguwa zanda kia kwa na izo zisere muziko ula Mosambiki ndizo oituraj. Watikani waye nyamunsi ni gansiku ya sondo. Nsi sondo lakuti ilo linga sale kuunza. Ni nguwa ino iya kuti tipanise kupinda mumanya wa majaha. Kubudida mkati maino studio ya radio Mosambiki Muchimoyo. Hapo watikani waye ndaranga ini kuti mumanya wa nyamunsi uno. Tasimula majaha mairi kuti tirange na kuda kwa msoro iwo wa masoko na vyendi ujaha upi ine wangu ndiri kutolai uyu futi ndi ujaha upi wangu ina zara kuti ndigale kumberiko ndi ujaha upi wangu ine ndinaho mukati mwa mitunhu ya kusina siyana ndiyo msoro wa masoko tina wanyamonsi uno ese pakati pa majaha mairi aya panalibodzi la kuti ilo ndi jaha la kuti linaka oneka lichi ranga iyo makairhe ya wanhu mitunhumu umo kubudira mu matangano ya chi iya na kanemba na vi iyo matangano ya chi ya makairhe yatu ife nati makronika hapo mukati mwa makani aya tichati tibveo basa lache jaha iri mukati mwa

makronika yachanakaita ya aya pipi zvinakaita iye mukuitira kwanisa kubatsira kuna iyo wanhu mumitunhumo umo makamaka kukundo kwa majaha ninga ndiyo ntsama izinji ya wanhu iripo mukati mwa dziko Mosambiki tingaenda kiaona dziko Mosambiki lida umbiwa na majaha majaha ndiye anatola ntsama ikuliene wakuru ande walipo ese kazinji kazinji tingaenda kiaona ntsama ya majaha ndiyo idati wandireni mukati mwa dziko Mosambiki yotoera iyo ya wana wakuti likwenda kujaha wakuru wanazakala mvuto ya kupisira na kuti uenewa awo tingaenda kiaona pamwe bodzi na bodzi pana majaha mairi matatu manai mwaona apo izvi zvinozaita kuti ne majaha ndiyo agali ali pamberi mukati mwa dziko Mosambiki tikuranga majaha si majaha ya chimuna basi nkabe majaha chikadzi watsikana ande weneo awa wense wanaumba majaha mukati mwa dziko lino njalo izvo dikanoe purani zvadi mwanya uyo wadi kutowera mukati mwa nguva zino isi.

0: Kuna imwe mwense muri kutibva ndi kutekwa iwani kwa iwani mukati mwa manyono natiyo manya wa majaha pansiku ni kanyamutsiuno manya uyo kuti tichatitirange ife ndi ujaha upi wangu ini ndiri kutora ndi ujaha upi wangu inada kuti ndiite ujaha upi ini wangu ndiripo mukati mwa mitunho ya kusina siena yalo izvi mapindi yali kuya kumbiriku dalanga tasimula majaha mairi kuti tikwanise kulanga na kuda kwa msoro uyu futi kunza kwa awa tichatitirengera na imwe muri koneka mitunho ya kusina siena idaumba ino Radio Mosambiki kubudira kwanu imwe munanga mulipoko uko zvense izvi kuitira kuti tikwanise kupfunzisana na iyo majaha zvense kuitira kutsvaka kubudirira kwayo na iyo mitunhu na dziko lense la Mosambiki manya uyu kumerekana ine Marcos Nazario kudzati mumapindi yari kuya kumberiko zvense izvi tichati tibve majaha aya chakutoma tisatendera kumberi ninguva yekuti ife tikwanise kupedzana nayo majaha aya Mungu wazino izi ndotoma na jaha Zina wakwaidza kuna wense wanho wali kutibva Mungu wazino izi Batani ndiko yoi
1: Frandi chungamidze anho esene na kutibva kangu wazino Ine ndine Arsenio Magaya Ndirimuno mu Radio Mosambiki Programa Majove ya majaha Kutiti tivunzane pangono tangu ya majaha ne Koma kurarama ndizvibvanodana kuita kuti nyika yedu ino ibudirire
0: chadiko toenda kuna jaha linangulira apa dzina mukoidza kuna wense wanhu wari kutibva
2: nakuti nikwechano portano nyumba mhepa radi Mosambiki miso province ya Manika kunza kwaicha ningasondo daro kuti zvinga zvamukubva zvi dzina ngwadera na vumosa idon jerosi nazvita
0: Wadikani haya ndiyo majaha tinayo mukati mwa mwanyauno uyu wakuti tirange ife nakuda kwa majaha msoro masoko uli kuti ndi ujaha upi ini wangu ndikutora pansiku na nsiku ndi ujaha upi wangu nadzada kuti ndigale kumberiko ndi ujaha upi wangu nada kuti ndikwanise kulanga pa kanoti ujaha upi nada kuti ndiite mu mitunho ya kusina siana tichiranga pano aya majaha mairi nichiranga Arsenio Magaya na Lavumo Saidoni ndi wakwanisa kuti wabudirire pa kulanga msoro uyu ndalanga ine mapindi ari kumbiri kunanga tiri kulanga ona imwe kubuda mitunha na mulipo tibveo nzeru ina imwe Ese, tisashwa kuhuko, tobva nyimbo riku ya mutambwe ii, ichibve, mkwecha wako, ulikuna iwe, rense, tisha kuna ita iwe, unanga ulikulonzera mkwecha wako, mwaona, uda mkwecha, wakungaikira, rense, tisha kuna ita iwe, panyamu nsiuno, ndiyo nyimbo riku ya mutambwe, manigiri kachipotokeza, chibve, utia ufuturu, depende diti.

0: Machibesa kudeka.
1: Halo wanazario.
0: Ah, de malti tinjwa nimwe.
1: Brara, brana malele, kizito.
0: Ah, de wa Manuel, muli kupi kwache?
1: Nakala kuno Nyampasa.
0: Nyampasa, tipende vima zinji, msoro, mauva, mapinda mwanya uyu.
1: Ah, mtia kama hiyo, ya mingu waza maningi. Urwana mingi jiri chako di iwa, dale maningu wa chizo kwa maninga. Na mwriki jiri, jao, chizo na chumana nacho. Kaini kama chibi, nga matukuli mamba, chilo lama lemu jinangombu, maza neno.
0: Okay.
1: Ah, soka cha jinji wa manya maningi, kwa takungangu na urwana kamba maningi, machia maningi.
0: Okay.
1: Ah, ndari chonda wanapo ini.
0: Mazwita, hapo kuzati na jahairi mukati maino studio. E, ndiyatu masoko muna na kuda kwa bahasa la chali kuita la makronika.
1: Ya, bahasa la chali kuita hindi kwa na lukudegera kuno. Soko ni mpaketu kuita na zini jansimba, ne kuita kuna zini zinango nata.
0: Okay.
1: Ah.
0: Mazwita, salamu shwadi.
1: Naimweo basa wa mberi.
0: Katenda.

0: Machi besa ya kudeka?
1: Majibesi, majibesi.
0: Haa, ndi maati ni tuanimwe?
1: Rauli manyoa kusenga senga maringi.
0: Haa, ndi tipenti hivi baba kubudia kusenga senga. Mapinda mwanya uyu?
1: Haa, ndi dabida andi.
0: Tipenti hivi mazinchi ndi?
1: Kwa pale wa chinchino awa. Kuhonete ndi kumwa. Na kutera ambienti.
0: Okay.
1: Agora basta si wa governo karai. Mabasa mazingi alipo. Nga kikita maorta sene kubaga ma bloko. Libiere wa sine kuti una viveri nalo. Ne kuti sine kuti mu governo au kwa nare.
0: Apo kuzati majaha yari mukati mwa ino studio. Jaha ili rinakaita makronika. Ndi api masoko munayo nakuda kwa basa libodzi lata vali basi.
1: Ya hale uya ujira basa ya kronika mba endere na kutogolo. Wale kutuwe nduli nata.
0: Okay.
1: Kutogolo mbambetera kutogolo.
0: Mazuhita sanjwade?
1: Takuta, takuta.
0: Tatenda. Wadikani daire pano watisha jala foni ii kutati kwa nisi kupankana. Kuna iyo wa maligiri ya kanoti wali mkati maino studio. Woni kunanga masoko pisira. Ese tisata ii tajala mwanya uyu. Tisata jala makani aya na imwe. Pana unango mbani zwache uyu. Machi besa kuleka. Ande tipeni kulara.
1: Kulara zinani zinemi.
0: Ninga tuwa mwuku vazwe. Ndi mwani mwuku upi.
1: Nwa wana rami tuze wono kungo studio kumia uchi.
0: Ande, tipeti peku mazinchi baba, mapinda mwanya uyu.
1: Nada daudela wa jiro mwaja majaha, chukutipangira wa naisipano wanango. Mwra wa mamimu, chukutipangira wa nangisimba baba.
0: Okay.
1: Uzitaboa, chukutipangira wa mkoma sejoni na mkoma kwa jimene mwa baba nango.
0: Okay. Apo...
1: Nakibambeni na basa basa watikonezi.
0: Mazita, kuzati jaha lili muno lina kaita makronika masoko ndi yapi mnayo?
1: Chukutenda wa basi, kutipangira wa basi, mpango inangu ya kutipano chukuponi yao, chukuteza, da kutelera wa mpango ya rata.
0: Mazita, mwasa wa zwade?
1: Nakanako.

ne zvemumusoro shoko tino nhasi nongo yekuti murume kana kuti musikana unonga asina kupasiswa pakuroorwa kwake newabereki musha unomira here ngatiti izvo mukomana waunza musikana asi wabereki waasi kupasisa musikana uyu kutaura kuti musha wemukomana wa unomira here ndizvo ndizvo musikana aunza mukomana asi wabereki awapasisi awatsigiri mukomana uyu kutaura kuti musha uyu unomira here toda kuzwa kuti zvakanakira papi zvakashatira papi panyaya idzi kusvika panguva gumi neimwe dzemangwanani todzoka zvekumaputo tozwa nhau dzemunyika nenyika dzekunze gumi neimwe ne kana kuti dzichingopera nhau tinonga taakusimudza dzimbo dzekueni kana nemi kusvika kumagumo pagumi neimwe zvidimbu makumi mashanu nezvi rongwamona ndopatinozoti isu tatamba zvaita kurambana kwedu ari kufara zvikuru mangwanani ano emusi wesondo ndijose august wachepa muchina ndee uri kupaonerera muridzi wezwi rino ndipita nyandiro ndinoti musi wesondo zuva dzvene zuva rakanakisisa ndinoti rambai mwinesu

0: Yebo, yes.
1: Aiwa ndizo, ndizo mangwanani ya na mangwanani ya musuwe sondo te chitanda zanani we mudikani wakabata radio Musambiki ndinote ngatiramba itiritese, ngatiramba itiritese mangwanani ya nungi kutipasina mtiriri kuno tinonga taka suati zuo ni taifano wombo buda kunzoko ino ndika buda muno muno nga musi sinamuno ni kutindimbo buda ndichimbo famba wate ili kuzika se radio ino ni kufamba kufambira mchidima hunde zwa ivira ndichimbo manya ndichimbo enda kumakosa ndichimbo enda kutama bara ndichienda ku guru de barwe vanduzi manika soso nenga makati ma gondola musorizi ndichimbona kuti pane ari kutizwa here ngekuti ndimwe anhu acho pasina unonga ari kutizwa kuno tinonga tisingafari ngekuti simba redu riri kwamuri watsigiri wedu simba rehoyo riri mumvura simba remushamarari simba reradio riri kune watsigiri watereri wedu saka kune watori nesu nguwa zino ndinoti mazvita rambai mwinesu mangwana niano mechitaurirawo amweni kuti izwai uradio Musambiki mangwana nemusi wesondo iwo uriuziya frekuensi ari kumanika 89.5 ari kumusorizo 89.2 ari kukatandika 104.8 mushimo 96.6 ngekuti kuchina amweni asikatombozivi kuti radio Musambiki inobatirwa papi ariyo azhinji ariyo saka iwowo wataurirwa kuti bata pakati paipa radio Musambiki iri mumhepo kuitira kuti tiwande ngekuti simba racho ndimi munaro okay kubva kuprovinsi yetete toenda kuprovinsia yemaputu vuya nkata kubva kuna Justino Baka ndokambo kari kuya mumhepo mangwanani yano kachabva katitora kusvika dzaita idzo gumi dzemangwanani kana kuti dejores nguva yatinoti izvo chiratidzo chengu watozoti kuroorwa nekuroora kusina kutsigirwa nevabereki zvinoenderera mberi here kana kuti zvine zvimatambudziko zvazvo toda kuenzanisa zvekare nezvamai manji ngekuti kareko zvaya zvindoriyo kuti abereki ndo aipasisa kuti ya ndamuda muroorawo ya mukwambowo ndamuda ko manji manji uno kune aipasisiwa neabereki neasi kupasisiwa neabereki toda kuita muenzaniso wekuti zviri pape zviri pape todzokerawo masure here kana kuti toramba tiri pakati nepakati toda kuzozwa pamuchafona

0: Faita umemoterere pafoni ndiani alipo mangwanani. Ayayaya wenda. Todo wakazi dai ambo kwa niso kupinda watimbozwa wo. Faita umemoterere parunare ndiani alipo mangwanani. Halo?
1: Halo, bon dia.
0: Marara sei?
1: Dari marara wahenyu.
0: Zita muri kupi?
1: Ndalo salbetra kare, vero 25 de junho.
0: 25 de junho, mushimoyo?
1: Mushimoya, mudoe.
0: Ok, mudoe. Te, tipe tisu?
1: Ah, masoko wale hapa ngukuti kwa kana kumazwano, ukari kwa kasiya na manini.
0: Ah.
1: Ukatira zonu abereke yako, ugari ni mkazi.
0: Ukateza zonu abereke yako, ugari ni mkazi.
1: Ah, ugari ni mkazi, ya.
0: Ok.
1: Ukatabereke yako, ugari ni mkazi yako, ugari ni mkazi. Andra urundo washinja kazi yakawanda. Andra wotodazi mukazvikoro zvirana motogara kama zvinga ndiri zvinoshupa.
0: Saka zviri nani kwamuri imimi imime chitozvirana nemukadzi wenyu zvitori nani pane kuda kuzwa zvido zvabereke.
1: Eh zvino zvari mukadzi wangu kuno zvino abereke abereke anofurira anotsotsa abereke.
0: Abereke anotsotsa nekufurira mukadzi wenyu.
1: Eh sure.
0: Aha. Saka mimi mukanga mundori ya elime chiwirirana henyu epa zvato pera.
1: Hashiti katubata na zvato pera. Hona beleji wano shika pa ugutila na wana zubuti. Ya wira nisi chuu. Iba beleka no gono kumi kutila na zubuti ura la futi kese nao. Aso. Kutu kwa uzwanda na mkwa zivu mwana mbano mwono sene u.
0: Ok, asinga timboti izwe po zoda zino da kuru. Muno zo acho verera ya renge. Oti muruti izwe ukada kuzwa zino taura bereko no chinja kazi ya kawanda. Ngatimboti mimi mawirirana ne mkazi wenyo sekutaura kwa maita. Apa zodi ere chinoda akuru, muno zo acho vera ero kuti uye muti batiro, panezo akati zo akuneta?
1: Ah, chinoda akuru, agisha hiri, chinoda nika ziripo.
0: Aha.
1: Taka zika suwe nguwa yaki, muno acho vera sikera wanao.
0: Aha. Asimi mimono dini, muno apangiza ere kutawara kuti, pane kundo zira umoyo rwendo rwemba, ino? Ewe muno vama zipangiza ero kutawara kuti, muno nipukanyina musha wangu kufuti azuo, nengoti muka apangiza mambani musuwe dambu ziko. Azote ere zionere wega.
1: Ah, ini ndiye apangiji. So zvinhu kana ari akura anozvione kuti munhu anozvione mukadzi wake zvakanaka. Iye anosvika pakuirana neni kuti. Wakadzi ndiye ndiye bvunzi kuti.
0: Ah, all right. Okay, mazvita mone zora kanaka kubairo mudo, bairo mudo wenawo majuru 25.
1: Eh, maita basi.
0: Tatenda. Tatenda, mazvona izvazvi zvitori nani kuwirana nemukadzi wako. Ngoti everdade ke chokwadi chiripo ngechekuti kune shuwa abereke anoti uyu ndakandisinga mudoyo uyu handimudoyo uyu handimudoyo iwo ombozviteedza unovapedza saka zviri pairi patatu kune abereke anodaro zvataura mujaha uyo asi kune vasingadaro pafoni ndiani aripo mangwanani.
2: Yebo mbamuka sakadini.
0: Tamuka no ajai metotira mimi.
2: Aiwa tamuka osho nitotira wai muno mabasa.
0: Padoko padoko.
2: Ndisho ngalizona.
0: Tipe tizo ajai mimi.
2: Ni mimi ndinoona kuti pamsoro soko mnao yamasi.
0: Ehe.
2: Unoshanda maningi. Kuti isusu vagari muno.
0: Wagari muno.
2: Ndinobonga.
0: Aha.
2: Hello?
0: Honde. Mati unoshanda maningi pakudini?
2: Ndati unoshanda maningi kuti isusu vagari.
0: Okay.
2: Kuti tiri kutopangwa.
0: All right.
2: Chakati tapinda ndimona umomo muri kubhuya ro ndimona.
0: Honde.
2: Mumzi. Unofunga pasina vabereki.
0: Okay.
2: Muzi wonawo auendeve mberi.
0: Aha.
2: Ende na mberi kwa tili kubuya, kubakwa kolana, kukura kolana, kwenda kumusha kolana. Kezeri, ramangana, romuziwe wese kwenda mberi.
0: Okay.
2: Kwa auso gari wakadini, wakarura ama, wakagara, wakari wakana saku gajana ushoni.
0: Hmm.
2: Ngokuti, zaita inga chigaro, mundu aunga jigaji chigaro. Kuna uti ujigaji chigaro, ahiti. Kuna nikati kunyela kuru. Lano kugaja umambo.
0: Hmm.
2: Hino iwewe kuti usi hai uliwamu na wangwana wangu. Inini ndiwebi kajindi shideo.
0: Okay.
2: Kana wako ngala shideo. Ndiko kuti muziwa uwebele mberi. Mako kana mkaji wangu ngala shideo. Agati ngande mkawato hubana basi. Kwenda. Mangana, chino sevi ya chimota chepamusana. Munoita cheruka kuda kugula kuvabariki yani.
0: Asema
2: munoita gumisa kuti.
0: Okay, mamuzwe here mukomana wa mobile 25 uyo ataura kuti kune amwe abereke anondoti uya ndimudi andimudi zvechindoramba zvakadaro saka zvitori nane kubatana nemukadzi wako kuti achizodawo kuti tiwirirane. Tinowirirana asiwe chizwirana nemukadzi wako munoti kudini?
2: Ya, ndizvona mati kurangarira kuti uhwana.
0: Okay.
2: Ngoti kuti noita kuti wewe wakagara nomwana wamuntu zvira kuti unodika kuti umbudikire kumusi kwake kakabakwa dakakakorena mako ngavazvideyo zvirozvo zvidakadze.
0: Okay.
2: Ha, tikandozvite ngohasha ngohasha ndiko kusati mangwana kuda asemba kuvabarikiyana vakati kubvunjani endai mobvunja tembo vakasunga musi wenyuwo kuti ripururidzire musi wenyuwo.
0: Okay.
2: Mana, ikawa kwa basa, kwa kutani kato chaka shima tombo seju hile shita tukuti waende kwa sende zira baba laya. Akura, nwe boro.
0: Okay.
2: Asi, anari, asi wali yo on chakadi, wana wali wane kanya musuto wana, lali yo.
0: Okay.
2: Lali yo, atiti awako lali yo, asi wa zinji, la zinji wane batu wana wawo wakare saka naka, wana wana wana wawo, liende saka naka.
0: Okay.
2: Hey.
0: Mazvitawo zvaye mamowa nekati zeripo.
2: Tabonga pambedo vabasa komuriyaka.
0: Mazvita. Agume zvidembo makumi maviri nezvere makumi matatu nezvere ndaida kudaro. Dejora zvine 32 minutos. Paita umwe muterere paro nhare ndiani aripo mangwanani?
3: Mwana nangamuka sera mshamari.
0: Tamuka totiro wa imimi.
3: Ayu watamuka hao.
0: Ndiani wangu muripi?
3: Mungu Bwana Manuele Pitosi Mandinde. Jisirite ya nyamatanda kamzumbiri.
0: Tipe it is we.
3: Ya, wakuru wakataura ti muromo wakuru awiri pasi.
0: Muromo wakuru awiri pasi.
3: Hey.
0: Zaida kutaura kuti kana kuti zvinotaura kuti zvirozvo.
3: Izo zvinoreva kuti zvavanonga vechinanga zvinozoitika pamberiko.
0: Aha.
3: Zvinozoitika pazvavanonga vechivereketa kuti zvakati hazvisiri kuita mumoda kuzviita nguhasha ngokuti tinowirirana. Mangwana zvoshata zvoda zvonesa kuti muzobvunza vabari vaya.
0: Aha.
3: Saka zvinoda kuti muteerere zvinotaura vabari.
0: Okay.
3: Eh.
0: Mazvita mwone nyamatanda iripo.
3: Tatenda mshamarari.
0: Tatenda. Agome zvinemo makome matatu nezvirongo mona dejora zvine 34 minuti. Ungasimbaradza musha ndiani? Ini ndiri kuwirana nemukadzi wangu. Kutaura kuti musha wangu ungasimba ngekuti abereki anotida here kana kuti inini nemukadzi wangu ndozvingaita kuti musha wedu usimbe. Zvakambodini, zvakamira sei ngoti azopasisa azviferesa? Sakutaura kuti inini ndikazwirana hangu mushure mekuti abereki waferesa, musha wangu ungatadza kuenderera mberi here? Pafoni ndiani aripo mangwanani?
4: Alberto Cesario.
0: Muri kupiwa Albert?
4: Ndikuno ukatandira kuzoraya kurambedzo.
0: Ipe itizwe.
4: Ya, zviri kuita mukuona nguva ida kura wabambo wa Kristivano.
0: Ande.
4: Na nguva ino iyi zviri kuita siyane padoko. Nakuti mungaenda kuona nguva ida kura wabambo wake wakaenda kujoni kupi kupi. Nguva ile kukana mtemo.
0: Okay.
4: Saka nguva ino iyi mtemo hakuchina tai. Mukadzi kana wamurora. Zvinoita nzaisa kuti mumbada kuti imwepo vanhu vaiti purike rudo vanhu imwepo harisira vabereki vanhu nadza kubverana kwanhu imwepo ndiko kunofadza vabare vabereki vanhu.
0: Okay.
4: Ah, kubverana kwaimwe vanhu vairi na vabereki vanhu mbona gara vana rufaro.
0: Okay.
4: Saka mungareka kubvesesana imwepo muri vanhu vairi rufaro kana kuna vabereki vamukadzi vanagara mbanhu vanadungunyo. Saka zviri kuita ndizvo zvakuti mukadzi kana kuti nguva ino saka mukuona zvonyanya kudzongeka kazhinji wababa vazhinji ti kudzongeka maningi wangandoona munhu ana mari wanaonga kuti rorwana uyu purike uyu ana mari. mungona eh wananyenya kukoshesa mare amuoni kuti munhu ana mare asiya angasvika kwatsadzara angasvika swamba basi wakwene murta eh hawatongi nyaya ile dai wanandoti hawo zvapera zvapera swana kukoshesa mare hawasingaendi kaona kuti wanawo kuenda apa soni mare iri kuendai hawadzaendi kiaona kuti wana angasvika kwatsadzara dzia treji dzia undota basa rakundonerana upasana zvironda tinosekekeke saka hakuna chichemo mukaenda kuna wababa hawabereki wakusika zvepa okay iwepo waita buzu mpambo endau una murta yakati
0: okay
4: endau penepo ndiwo kuti nguva ino iyi na nguva yakare yasiyana ikwa tiri kuendako ndiyo piori wana tiri kubarambo zhaize ndio wachasangana nazvo zvinango zvakuti hazvibveteseki zvakumberiko
0: aha
4: ndiyo maonerwe yangu ine vanhu
0: mazvita maoneka tandika here mati muri mutanhaupi
4: ndiri kuzoona makurambedzo
0: Mabura mbezo mazvita muende zora kanaka kubharwe.
4: Tatenda.
0: Tatenda. Okay, hazi imimi mukawirirana. Abereki anofaronge kuwirana kwedu. Ndizvo nae. Ngoti pane amweni anowirirana ega. Kuti abereki isusu ngatitobatana. Zvino shata ndengoti kuna ane tsika nditsikewo yekuti au

0: Masabulu numa biningwari yese masoko akazara emitambo munowazwira pano pa radio Msambiki emisoro provinsi ya Lemanika Muchute Chimanyika Chibarwe no Chindau tiripo kumunzira masoko.
1: Ndiso chade wadikanue nguwa zikwenda kete iso ziwiri za kumauro na mapindi makumi matatu na manomwe ndiso 14:37 shodikani kusangana kwa tutukita mukati maino nguwa mwino nyumba mhepa radio Mosambiki studio jmuchimo rensi isu tupanise kuzwisani mitambo iyo ili koneka ichidriwa idadriwa na ichidadriwa rensi isu kubudia mukati mwango zino izi tirimunsiku ya sondo mumauro ya sondo ya kuti mitambo iyo chikumi na ya chitanhatu ili kuziwa isu tingati mitambo iyo ya kupiisa kuti ya munsino kuchati kutuwe mitambo inakwana iyo minai zense izu ya makwikwi ya segunda divizao kukundu kwa provinsi eno ya Manika hapo jali iso mna mwoye ndichiranga pano apa tiri kuranga iyo mitambo ya kuti ichati iyo neke ichidriwa na madungwe iyo tingate dungwe la testa Afrika kuranga ku nyamunsi uno izu lidi kutambira dungwe la contribuinte INSS izu pangua izo zinai kanati zwiri za kumauro na pindi makumima na ina mashanu mtambu cha tiwane kuchitoma mukati matambu ilo laso alpo kurangako nyawi yangu waliko huko Silva Fandiki na Mukonde awa wachizanga wachiti shikisira tanyo na tanyo mitambu iyo nanga ilikuziwa mukati mwa makwikpeni ngana aya kunza kwa mtambu iwa testa Afrika na INSS kurangako unatuportiva vanduzi ilikutambia rumbala tsene ya munsi uno izu daire pano mtambu iyo nanga ilikuoneka uchitangu mutambwe ilo la vanduzi kuzati iko kugondola dungwe la pension delegado kutambira dungwe la tranche escape company mutambwe ilo la ferroviaria gondola pangua izo ziwiri za kumauro na mapindi makumi manai na mashanu kunza kwa mtambu uyu macheje ya mchimoyo kulanga kujali izi daire pano inangari kutoma kubza mutambwe ilo la mtunu sangrapoka mkati mwendo chimoyo baro dungwe la akademie football ya mchimoyo wachati waneka jipamana simba na dungwe ilo la ndichiranga ine dungwe ilo la macheje ya mchimoyo hapo mtambu uyu liri kutambira dungu la macheje dzuro dungu la trash dimaso lionesa ndondo dungu la ferro kanotila nova jerusalem mabora mashano chihirinzira wa manai kana kutisinku 4

Wadikani ndi kalanga ine nakuda kwa mitambo ya kuti nyamusi uno ilikoneka ichi dziwa isi mukati mwamwino provinsi ino yamanika ndi chiranga mitambo iyo makwipu ya segunda divizao kwaro dungwe izvila test africa liri kutambira ENSS kudzati macheche iri kutambira academy of football mchimoyo union sportiva ya vanduzi iyo ichationeke ichipimana simba nyamusi uno yali izvi na dungwe iro la tsene ya misika kudzati pensando ligato ya gondola trans escape company mitambo iru kalirika kuti yense ioneke ichitoma daire pano netichiranga pale kusala pindi libodzi kuti mitambo ioneke iyo ichitoma hapo yali izvo kuti kulangako mukati mwaino chimoyo mutambo iwa test africa na ENSS kulangako Silva Fandiki daire pano chete pasa mazinji kufamba kwa nangali kuita mitambo iwa uyu hapo wadikanoe emandi ende kiona mitambo iyo netingati ya kudishitula tambara wakuti kulanga kudzuro mitambo ida dziwa ya kateme sandozwe kudzati nyantete dungbala galatitu kazato dungbala chigoza manyamunsione shushu kulanga kuna dungbala saute na magamba kampange na galo vermejo muzunga na dungbala mercado hapo tingende kiona mitambo iya dzuro kuti dungwe la Nova Jerusalem didanere kana dungwe la 3 di marzo izvi mabola mashano chihirinzira wamanai kunza kwa mitambo ningana iyo iyi izvi kuti mukati mwaino chimoyo dungwe la mwana wa mudhara ndi makwikwi aya ya ushamwari kana mitambo wa ushamwari wadanerana na dungwe la akademia izvi ya artilleria poderosa mwana mudhara football club mabola mashano libodzi kuna artilleria poderosa dungwe ili kuti lilioneka lichiruza hapo ndikalanga mitambo iyo ya kudishitula tambara kuti dzulo kulanga kudungwe la sandozwe lilanera dungwe la kateme na mabola matanhatu awanze kuti wahiri nzirhe nekudzati nyantete dzaira njiwa galactus tichiranga pano apa Mauro Ayadi kanoe de merkana ine Marcos Nazario Geraldo de Sousa ndiye ali kumichini tichiranga yali izvi ndife tatumwa kuti mwatise kuemerera Mauro Aya tichirengera na Silva Fandiki kubudira iko kutambwe la swapo mu Mauro Aya kuti daire pano izvi tinanga tichibva mazinshi

sekana kahansa kada ishe kapeka maskadanya masala twanda butira mberi kunani kadinyo wa nono kadinyo la hinga gamsoro mtambo inetes waguma ku wote sa Africa wanda butura mberi kuna kadinyo kadinyo wa konergo waguma guguma mtambo wa INSS wanda sukumiza mwana wake zikazine rabula kunzangari tusira kwenge adumbuka na yesu kwata cha INSS alaro munyara enda ko tusira Raenda kupakatikila umurenji mtambu na hanzishima kumatatu Leonardo, Leonardo Wadera, pukunyuka Raenda kusoro kwa njarumbu kana yeteshi Afrika ya mwishimoyo Waenda kupasira mdodo wake, waenda kupitu kwa kunani Kuna tentinyo, tentinyo la kupasira kuna nyeri ya papo spiritatu Waenda kupasira kuna langata, langata ungaji nyeri Waenda kutuputu rambelio, kunani Willard Waguguma, waguguma Willard mtambu na hanzishima kumairi na nchimimwe Waenda kori misa, ungaji ni papo spiritatu Unga kiaere Willard Willard kukusaka tungenda kori pasirani Asuwa petu kuna langata mtambu na hanzishima kumairi Langata waenda kupasira kuna mwana kwa sema mtambo mingichi mtambo na hanzishima kumari na chipiri wapetu zao masure kudiku na tentinyo tentinyo mshaka ungari pasira nere hapa waenda waliputurira kudiro mko kwao mko shaka utiangaita mabudiri inaropora wakumata mingichi mingichi waenda warbata wapetu za kuna mwana kwa sema mtambo akukuma akukuma ungaweta hii posibilitaku wada ukia kwa pingwa ya mtambo INSS waguma mingichi weta East Africa watora wapasira mdoni wake ungaita hii posibilitaku hakuna chakwa nisakuita raenda kwa kudakunza lichateri tusirikwe kana kuti ugati kwa pasi ni kutitaona hapa muperekezi we muli zonyere wechipiri waenda kutine mutambi wechikwata chete East Africa mchimoyo washaisha kutitamba sakangari gazikwe mkutiri putu kwenge arumbukana chikwata cha INSS ulio mutambi wechikwata cha INSS chikuguma mkutiaidaro kwechenda kwa oriputura waguma ornata kushaka hapa rungaenda kwa oriputura kunani posibilitatu wariputura ngo simba ripakati nipakati pegara u Padendere tukwane pakati Waenda kwa lipinga mtambo te East Africa mshimoyo Wagumeyo kapitanwe INSS Waributura Raenda kunani mtambo ni hanzishi gumine shtatu Ya INSS ni Mesias Mesias po spiritatu waita chinyera hapa Waenda kwa olibuziri gwandiani ni torch Torch po spiritatu waenda olibuziri rambele kuna marefu na munda Hii wanei wanonoka Warifuruza mtambo wa INSS Kati munu wariti ugara Arabudi isi kwa mkati mendima huru yonchenge Tukwendi Alexandre wa INSS Mungu waenda kwa kubuda da waenda kwa opiwa hapa Ata ambechi kwa tasha INSS Wafuli za mwuri zonyeri kwa utisangata zono Kuru tine Asha isha kutamba haru mbukana ita East Africa Sekandiyo nda Ruda kuturu kwa hapa Ngeru mbukana INSS Wano atambia ili mtambu nhanzish Shano Cesar Asine wazenda kwa sila mbunu wake mtambu nhanzish Makumairi nechipiri ndi Carlos Carlos wali puturu rambeyo Kwa spiritatu wakumandia mtambu nhanzish kumine Jirongo muna Jikwata cha INSS Nelit nelit wenda upa sila mbunu wake Hapa kudiromo kubosu kwa sila sakanaka Wanda wali puturu munaona Kwa spiritatu kadarika ngozi ya kwa guma Mtambu test Africa ya mshimoyo Ndiyane ya hapa Willard Waenda kwa dini Kwa spiritatu kubuda Willard Jirongo kubosu kwa anachungu gomera Wali puturu Rinani Toch mtambu nhanzish makumairi nechani Toch wada upa sila Katinyo, katinyo waenda kuputiri kwa ngaru mkwane sikwata cha INSS Arkubuda udiro mko boshu Mtambu nhandishu makumairi na chipiri Carlos Waenda kuputiri kwa mbeyo rahimangu msaru muna pasopa Raenda kubuda kunza tu mtado ya murongo muna Zosiro kwazo rukwenda pa chikona Chikona che kutanga chiri chikona che sikwata cha INSS Munguwe kutitentinyo Ulukuputura bora chiri pisa kunza Zosiro so ipangizyo di bora rino hili arina mwia Wakakwana mkuturi daruko Rechita mbuka mkati mwemasikati anyamasiano Kurukwenda mtambi wechikwata cha INSS Mtambi unahangu yechikumi nechita Tuturukuta yusundi mesiyash Mesiyash waenda kubata hapa bora Chirikanda hapa chikaziko Mkuturi daruko yechenda kwa ributura Mkwe kuturu kudere kwa ngeumeli wake Zem mtambo Mkuturi mtambi unahangu yechikumi na posi Hortensi Wapasiri kwa Hortensi Upo spiritatu waenda uhidina kuna mesiyash Mesiyash unga bini hili hapa Waedza ukwanya wari butura na pingwa Ngaru mkwane te East Africa mchimoyo Tochi mtambi unahangu yechikumi na chishano Udilo mkobosu kwa kubuda tochi Waedza kukia mtambi ukutanga Kiwa ndeseza Waenda kupasira kuna kadinyu Kadinyu wa kukuma kukuma Atuwa guma Alexandre Akati iri ngerangu Ngerangu Rimunyara ma Alexandre Ukuti ana chukunono kera Wali butura nge simba Radarika pakati nopakati Ra pakati nepakati pendima Ruchinga tukete East Africa mchimoyo Rapimba rinani Langata Langata waenda kwa kupasira Kudiro mko kwao Akubuda rumukanete East Africa mchimoyo Wangari mtambu na hazi kumie Shani Elton Elton waenda kwa sirani Kwa sirambuni wake Atuwa guma Mtambu chukwata ENSS Agari puturira kumtaro imu mcheto Rishadiri tusirigwen Ngeru mkane chukwata chete East Africa ya mchimoyo Unaru mnyara mtambu chukwata chete East Africa ya mchimoyo Uda kuchaka utinga pasira nere hapa Pospiritatu Waenda upasira umenu wake oze mtambu Kudiru mko kwa kuda ingi matambile ute chukwata ichi Agari putura Kunani Willard mtambu na hanzish makumairi na ishinomwe Urukubuda Willard kudiru mko bosu Waenda upasira na Mario tunamunda mtambu na hanzish gumi Wakuguma wakuguma wakuguma wakuguma Mario Waenda kwa ribata Mario Unga dinile hapa Pospiritatu Wale isi ya kuna Willard Willard wadiputu uramukatimu Uli yom

tape masoko eradi msambiki anongari mbuto dzakasiyana siyana dzinezi kwa mtambo kuri kumunzira masoko achapisa ya mitambo iyakawanda.

Wazita zvako wazita tichirangana apa mutambo iyo wamusambora valihirirazve tichiranga dungwela Union Sportive ya Songo 0-0 dungwela Asson Sportiva ya Vilankulush mutambo uyo wadihirirana badungwa maili aya kuranga kunoku uli kudziwa izvi ni mutambo iyo wachikumi na wachishanu ya makwikwi iyo ya musambora tichiranga Desmakinta Jornada wamuna moe tichiteza nguwa liyali izvi kuita kuti derepano tinangira kubva Silva Fandi iki kuti atipase mazinji mukati mwa maore na aya emani ndiende kiaita liyali izvi tiri pakati pakubangazana imwe muri koneka mitunho ya kusiyana siyana kubudira mukati mwa ino provincia dziko na madziko ya kunza mukati ngozana izvi kuti kunza kwa nhai zvina kadzo imwezo wena kuti mu TV te MT kanano sendosh ifindi doji shupa letu mu Play Store www.rm.co.mz ndithalaura muna mwawe tinangati koko cheche bvezvense izvi munanga muchibva maura zvemitambo nyamutsi ninga ntsiku ya sondo.

Uwazi kwende kete zo zishanu za kumauro na pindio masere kudishitu la barke tichiranga pano apa dungwe ilo la ishtelela vermeja lilikuna ndondo lilikuna erika na dungwe la football club binya tsakara na mapura mashano awasati otai kutuwa niko chihiri nzira epa mtambo ningana iwo uyu zwense izi kubudia iko kudishitu la barke Zwense izwa mna mwawe nkupreka sana imwe mule koneka mitunhu ya kusena siyana mmaura wa mitambo panya msiuno uzwi sana mitambo iyo ilikoneka ichidziwa ya dziwa na ichitaziwa Akanani kuti mangwana izwi chiposi ichi dungwe ilo la ferro fiero ya lishinga wanadzanga walikutwena dungwe la Liga Sportiva Sofara na pamtambo iyo chikumi na chishanu makwikwi iyo ya Musa Mbora kulanga kuno uku dungwe ilo la ferro fiero ya lishinga ina maponto kumi na masere Ichiranga dzoito ponto apo linga kuunda mangwana kulanga kuti awa chatatata dungwe la Union Sportiva Songo na kuti kulanga kuno uku Union Sportiva Songo ili pambuto iyo ya chishanu kana kuti pa kintu lugari malingiri ya chiputukezi apo inga kuunda dungwe la ferofero lishinga mangwana li nangali kutata kuenda pambuto chishanu ndiro wa Union Sportiva Songo nangali uhirira masule na kuti kukunda pa unaita dungwe la ferofero lishinga mangwana wanangali kuelinga na maponto makumairi na libozi kuti pa 20 pontos isu chisiana padoku na dungwe la Union Sportiva Songo kuti kulanga kuno uku na maponto makumairi

wadi kanwe tiri mukati mwa mitambo mukati mwa maura zwa mitambo tichiranga nyamunsiuna kuti tichiranga apa kutambara kampanke mabora matatu galo firmejo bora libots saute mabora matatu makamba zaira njiwa muzunga bora libots mercado bora libots kazado na shigosa kulangaku zaira njiwa wasati taikuti waneke iwa wachigule sana mukati mwa maura aya.

0: inomunia kana kuti kufemeruka ngemweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana aduku ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pinomunia
0: dziirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwe achikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutorei chiriporipo chokwenda naye kumboteyo utongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo.

siya nebana mwana we undibonereza iwe kukumbira kwa kwenda kwa nyanya nda kwenda kumaputu hai zakwa nanguwa na natu zoitora tiendo kwa zikwa masoko.

0: good boy in ngoma yake ndine manyajo
1: jeunde ke uvina
0: boy kubuya kutro kuita
1: onde crazy
0: gara mukati memtondo wogondola mo.

gumi na imwe misesku wa mitandatu ndiyo na 23 zora zise jiminuto jimukati munike ya Msambiki sule kumaso kungondimi iyo chinda takuti tipareke jara kwengu koma dakata pajuna itadina zihungu vapurikiri wano dekavara di Msambiki adampanya moripedwa dakuda ni jamsaka vola kdobe ngoma yake Rastaman in Prayer.